0: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Thank you, Lenji. Kungkamza. Today, ne Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian. Jida Nga Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian. Riza Basan Ri.
3: 天里林青南许俊南顿作呢王军正给拉萨中切多杨达比西顿里及大王走巴当拉德西比罗勇罗索当天西电家苏吉尼出来大爷农一国当德里对在当波人就接主门门里来有用吧国主动一家家去接受生巴地对从巴里家家顿的擦岸拍摄对在就接多门家用接
2: 当不如军校特别不高了。老卡中期穷街总个运气，你们全总当苏南江青修罗松季下亚在对西地，八月季新竹天街街偏街南部的乡里，忙从北边乡就永久的七天西北过了。我今俺不是人，用用街人的有个冲转出去对巴当，人这朝哇去几年过些呢，昼夜俺少些不告诉人。
3: 下了林清就能对西昌南深入。那个来看你那次不是，让舅舅当完结书记王建成给，这次周年拉萨中学到杨大不是东立即到万族巴当，拉德西比罗比罗索的团结电价所见内出了大雁南阁，杨大不是东立即到万族巴当，拉德西比罗比罗索当，团结电价力度提，即将如期期间平安为各国各企业公布拉德团结等十八当。
2: 接下来，如期期间，凭借部队力度，个人单位各国各企业等，对拉萨比当给北疆解决所有的拉德设备。慢慢，台湾人这边凭借接工办谈条件，杨大不是动立即到万族巴当，拉德设备的凭借的电价即将全国一百八十八当，女校越过团结电价之力度一百多呢。南岭等立即我就通的接触人龙特别紧急，北疆三班组织是一个内山南话是，北疆。
3: 其中南部电厂、餐饮、自由公司等中国大南、拉萨三百块、农农啥子，拉萨人造所能啥子介绍王建成的军队及连夜的团结电价、美苏直接，差距女士所见内存钱都难些。空给电价将他在电波上的对不对用啊？啥子呢？接触协的电力永久送交西北，更好提了。第一位将帮助他接触军队专门人员，派借永久军队单位，恰恰一样。
2: 杨大不是都立即单位出动协的团结电价力度等等方面，三轮特区人生党，他在这三轮电招社科，南轮推测党安置团结时呢，慢慢忙出去厕所的军人电价感受是一个不同，军长的头等党存在下军团长机，我是穷山的党在党，军穷的社的电价头等能不是不同，我们今年来批啥就好结果。
3: 没就这算了，第一呢，全国等级社科团结电价力度等等方面，三轮特区人生党，他在这三轮党的阶级下边，凭借单位借用的，慢慢忙出去开辟，中国老几等级建筑这些比，派人接等这么有，党给出去交接不错，所以这些初级基建平给，我这里边不是都立即单位内头了，统全部能力，松懈客气的各国客气，拉得人不能的，我这里边一样，他不是都立即到万族巴当，拉得三局这位也在上空都能有，将用接人快当上走的阶级党用立即被单看你去特区人也就锻炼了，我等级人不当，都是一些啥道的等数一些等到。
2: 双脚你托把这些的，接下来就期间平给各国各企业工作老表的拉得等级些不同。当周接平当忙了，连接准备，前来的准备他军团吧。他们在按照季节借粮食所用的团结社科，恰在这两道的三轮两道，下周这两道借钱的多当。用些就算了，也接到工队当的，老表老表平着团把些个不当。
3: 罗表的协助等级些呢，杨大不是都立即到万族巴当，拉德西比团结做活动，拉人就拉人搞活动，拉不当。人多结果呢，杨大不是都立即到万，力度卡给巨人撑不住，拉德托把西去吧。我托电传他抢西巴当。 Sero yuji chune la zizong yu de, durab sabi tangi mangso langso to, yabu jue batan. Dabji himjo tengzab se de, tabjudan, kogong mang la di ni, mang yin dewan da polo pen batan, zawara tamze seba jie de, du ngu mang za dhok gui ba. Nidu chi tisong tangchao ji, rangu sa ji nintab tapar tong atan, mutu nidu xiepje tengzab seba. Hindu tupi nidu, zirmi mandu se kar. Nidu kaan yu na, De, takyu sepa tan, nidu kaan himbo de tuanze de, jubile se gu. Ganja ni ji jie, gungram ni, xiangu chitung xia jun tangchao sepa tan. Secho renglo da bionyam renglo bangto, secho da ngosong leka mazi par lani da, mamang. Lu ju jie jie chungam tai tupi si jin jo ju, mibzu si gu xie zong basi. Wang jie zhengi, sidu dhukab, peji tong ju ni lingi an tangbo himba tan, denja ni ganja an tangbo himbi. Yong yong jie rin kwa tsimba ka gi tuan ji denja li du lan tong chi si gu batan. Mama da tse so gong du gu jun tang chong ji, nian da jun ro da dozu chi chi se de. Peje da denja la jik jun chang gu si pi lang za, cha kong ka da so ka na, tuan chio tupa se batan. Tse re dan tupi gu ni tuan ji denja jie du bap dang zai se ne. Yon nam jing da pukui jing ji sa tab la di yin de, denja jen ta si ya po song kar. Mama mangso ji tse so da yun er jie, denja dang jie cho jian yong ten leng yong ju ngi lin si gu. Nian kan gong se se ju hou jiam ni, nian kin du xi dang. Ta cin zi sep qir dang ni, me zong dang ring ni yu gur. Rim zhu jing ji, a zhen su cha kong jie denja la dang dab ya po si gu pa dang. Rang zo nun cin gong se se hou qir dang ni, rai ka ge nian ka da ngui mi jing ni na cho lep xie da ju jong se to. Ji xi gong zho da zala niam ju si gu. Tuan ji denja la, Tandam, chenze se hiu qir dunga tang, chenpyong ki sam yi tam. Chenpyong sa tap to ni, tandam chenze tang, nidu jubri se di, zu ni lekong tang, zu ni kor, nian ka tuan yun jie la, dodam chenze nipo tang, nipay chenze se ni. Rai ka ge, chenge jenge jie se ju la, chen yi, dong de dong gu. Gengou gaksa si bi nipa qir dunga tang, chua ma xur kong ni, chura jie gu bi dar. Nuen tse ngongo ta kati chukbi lido yakbo chob gu. Leke lamson tuko chanda tonga ta ta yeb chenli ta nyenda tongshok chir tang ne. Chadam chuyen tuko chanda tang de ngosir se juya tamze si gu. Maang yon che denja nukhi sabdo tonga ta chato ta chamey sonja cha ju junchok se de. Maang so che go tupi kecha ta ta nula nyi chubi satap to ne. Denja hibza chabda se de. Mang yong jie nuen cheng gong sil jin du xi sab du tong gui bi neso na wang shi yi. Wang jie zheng gi. Lhasa chong chi jie jie chab ru jie jie peng gi gab gu kar chi jie gong du lak dar tuan chua teng za se pa tang. Le gi tuan ngui ta song zha se de tam zi ngui drop tang ngun du lik zong ji. Yong yong jie yun ai ling ku ta bui da gong par jie ne chai pa ya po si gu pa tang. Tuan chi ye tuan chua se jue jie gyun chang gu ta tam zi ya po se de lo nga chi jo nga bing go ya pon zo gu. Jie yong jie jia kap denja tawa tenpon zhuk pa tang ka chwe le ngogu si pin tap zu teng zap pa wa. Jie chou ju jiong ki pi ni qi rik tong wa. Zhuha mre jing tai chou gui nu ki tenpon zhuk pa. Zhuha mre jing tai chou pa tue ju gong de tong wa. Nu xiu yu gu ji pi denja song jiong si pa. Jie chou ju jiong ma la da ju jiong nu pa teng rap jing dun ju lu chu ci jun qi me par to ru tong wa jie si ni. Yu ren di ku qi mang yi tenpon tai gui pa. Gong par jing du xi za pa cha chang tang yang da. Chung yong jie jie guo ni lak dar se de. Chang gui pa suam da pin dok pa jie gi jie lang zang tang xiong ji. Yue bap da doi ni tuan ji nui xiu sa ma pa jie dong wa tang. Chung nian ko yu lai su dong wa, chung gou mang di se xiu qi la dong wa. Nui di jie mang jiu yum tai jia ji dong wa jie se de. Bam jiu gong par dong wa ra, mang ga ra, suan xiu den pa tang yong jiu la, deng xiu den pa se pa. Mamang dewa ran zin bi yu gong par jie sam long tang xiong se de, yang dak bu si dong li ji da wan zuk pa tang, lak dar se pa tang. Mang chou nian zham jie tuan chou nam, ren kwa tang wei da si yong ki tuan chi tu zi ni tam zai se to. Mang zi tuan ngui lak bat drop de, mrai ka ge mang chou jie tom na ta jie na, dian jia na wa jie du du tong gui ba. Ji kam hong lan jok ba ta song chong, an tang bong jio jion tang chou ji. Ji kam

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur. Singe nam zo gong kan song, xiang la düsere sancur xu jun. Shan xiong jun dang wei ji shu ji wang jun zheng ki, xi dang a bi ci zu ni, la zhe zhong qie duo yang da bi ci duan li ji da wang zu ba dang. La de xi bi luo yong luo su dang, tun xi lian jia su ji ni chu la dai yin nang ge. Yang da bi ci duan li ji da wang zu ba dang. La de xi bi luo yong luo su dang, tun xi lian jia li duan ti, xi jie shu ji xi jin ping ki na wei ga gui ge qing jie gong ba la de duan qie ding zi xi ba dang. 习近平给北京李端过了那位该国改签党对着设备党革必须自居后用的拉德去吧。某忙台湾人民币批级结果把他穷极杨达比西端李级打完走吧党拉德协地批级党电价坚决强规也不习吧党女学与与团结电价级李端也不准你 兰陵党李吉安吉托尼修苏人路丁日前一节北京三班组准席贵宾李宋诺瓦西。上雄军东进区党杰克东进区北京大街西切入卡基切扎西比对策党部班局库就长一三月零万八日班局店铺党批级了工地动画。

gomba sanje ton ta tsang ni, toje che lab jan jan lama, nyonjo kenzi jan ke dala, totop jan ke sanje lama nao, karchok tenbe ke vurma chochon nao, nyua teren don la xo, drabu cham la pe bar xo, sasom dindu to bar xo, nyimbo zori antande, topche je da teren da, pongta je bin da tinde, wurden je da teren da, kezer jab je dala la, lante nyin ke ngojo te, zuntru ma chong teren da, serken gone, pasenbo nyimbo teke, ndamo te tibe tang, wurden drata je be, samje mecha ba, nyin ke jite po de, jab te, tongke gone, sokti jab ke, jergo te ba, lo nyin chakson tam je bada, ta ye chika tam je la, chak chak wurwa, ma lab la, tongchon be ka. Tene, sarwa nyingbo taryak tige, raja namka charke gona lanyi, takyang yoba, nguwo yudo tiba, mertan, chak, nguwo la adage, takyang yoba, barzong nyamke gona, taro raja namka charke gona, jashok zangke yedi yondi te, tangchongo. Jashok zangke yedi yondi, takyang yoba katana, pa terdak nake yangu, nzambe lela chama, tongma marya longke ne, babgun diba tabo chiba. Ta xienba babgu mukchong serba ta, ta kanga rurgu janji gansok la pyuke gona. Pa tomna chakhe senra hajangke nga la lepcho be, dringo parke gona, dingmo tangbe lo dene, ta mukchong babgu serba, xiengu khamba chienbo tike, lo tongtong denda se lamba dalo. Le alo hebo.

0: chokwa je ki timda je yuwa shi. Nyedu nishu zotu lu dawa nga be ce dun nin, magdun timgang ki timda ra zhungya mawi ki tingye oyun, tingye ge tun oyun tan ge sung bu zhang ji jo li shang fu hi gongye langba tan gongye je pe kyu shir je zha kyab zha xe yuwa shi. Li shang fu hi gongye langbe nang yi tan gongye je pe nang yi sakbe ngu jin che pe nang yi tu me nye che deb chue che yu di. Sok jim ju yu tan tu yang lo nye che ne lak ne da yu. Cigangi chipsi wansi chokyu ma se, mi geri ki gyonoro changma xiongxie dongyu. Sokchim jubi, tuigang lunyi ki tuyun timbe ji, cigang zunju xe yu tang. Tine, timche yang suyu tang, cugam lutru qi mi chokba je ki timda je yu wa shi.
1: Namo, chudingi yang da ndi ne zho, tuyura pi gyur ki ndokja ndi ne tu. Tandal kengye ni senshimu dini, tuyang lundi ni hun pege tinam ki sen gyur nyamja li zhe shi.
2: Digli gune pibini su, jarbenki mangchui sobata mangso kache ki ce du nin Tokyo chumshung tu chumgor duzum jenne, gao shi siwang ki seme rengxin ki cuncha chirtung ki kakya lukdu donwa ta, ma yagi donwa ta, zetim la sozio kyakwa so la gundi donwe nyenge zhosho la ngogwe che yubashi. Duzu nang shukin shi ki, kozun suwar dene bencho larsu chebati, gekab yung ki bencho si ju di magdun kacho su chuklung chechin yubba se she che tu. ngarangi sambara gegup shen gi makya la ko be chuncha chirtun cheba di de buni jarben gi zawa ni ne be mi rong be cha ju ji gi be ngwe ji ji gi yu ji ju yu du so na shu gi xi gi tan da gao shi yi xie be ge cha ti da ni jarben gi zem ni mang xi ni be ge cha ju kang bi mi la rang ge rang da ma xie be meng xi to xie bu xi xi lu ju ti guo le gao shi yi ge cha ci ji gang ju gi mi ye tun ti de ti sum ge chu rang gyu rang da yak bu che me be gen ki nga ran ne jar ben ti ni la ri yan ti nga ta jik sung yin be lang bi to gyu gyu ti sim ji chim bu du ji ju yu du so nang shu gen si ki nga ran ne jar ben ti ni mo chu gi cho su zhu xi yu be ngui ji ji gi yu jar ben ki ti nga zhong gu ta a xi ye ge ge xian da la zhen zui mo chu lang ba ni a jiang ju me shi yi ne yang mi tian su de xin be lu gyu le rang gyu rang da za wa ni ne chi gi me ta jia kong su la ri yan mo chu long ji yu Tertien, tuanta diri ngarane beti ngunzi jiktun chidab chewa ta, sem dingne gaoshi kangyo si dingne pabgyu rewa chigi yuji ju yu. Duso na shukin chigi, jarbenki zemni makchi nibeji shidi zetim di denbib che yu. Taja gaoshi siwangki, jarbenki mokchu jiki ceka tenso durzi che di, jarbenki ni zenzui mokchu longtu bi gyegib jikdu gyuru jugu yu bi, tuantir nganzui ngogui ta jikdu che gyu yinsi ju yu.
0: 这个雷空那边为内区一人年初雷空期这一届年级托领内区新开明年改建农都长天一人从马期普地坦明明能住接替而里马给他住农都松了东地当会他住木住铁松特别没办法和木子错干年卡车过穷学解决不是一人接着不用政策被年头一人给切图过程明呢木子塔巴哈们那一 明年 才去看他推不给批准了全用的村子土约片才去预测人一给往这边我别信学先让一人呢二里错一顿别去世的主织抗养团面了二里错了连着养钱没解决不是二里本日给这顿年二里错年错到村子去都不学接替从这出行和二母子错干的着急接别让没有下过社会才去那样那里的局特别出行学 明儿来阳国总局推出十只卡塞米奖，结束本本日解决推出的阿学了，十块地南银速度解决不是。二零一九年，由几个十只，一零年七日上班银协培举出了明天，一零一四年初初期准备时期，这段年，他的开年前没不是。农村研究雷空机，这段年农村新开明的忙不，改成龙头产田，二零一零年，那个给出去了出产交通作业。
2: 二零一九年，天空端边，地外冷气忙不熄的。别呢，一零七，内阁研究结果参照七八趟，普地车库车卡七八，社会局推测不收获的，代表了七场交不少的部，持续给没事难做面积，那就别有不是。公司总局的研究学研发上那么拉谈，电子文件一，李正给我难看，参照那是。
3: 미미다치키
0: 江浙切磋。

namda na denji ju ju ba xi xi ang ji do yi wang chu bi ngai lo zha lo ge ge wi le la zhu wi da ge ge xi tun zhe le la zun bi qin jie xi zhu ning ji zhe ma me bi dui chun ti ngan chu me ren wa xin peng you bi do a da ka zhe dun zhu ni ge ti du lo zhong ge ji yi xiu wi qia ma dong yi yin la de wi lo pam yi tang que bi wu ren yang xiu xi yin ne yang san no yang da zhe dong na yi xiu a dang lo pam ba wu ren lu dun gang yang me gang ri sen na zhong bi ta ma zhe zhe dang xi wei ta ma qie zhe ne ji ding jie qun ni du zhe bi xi de na xin ma xi ba wa dang jie wa su gang xi jiang chuni ti li nam yang ta te me la ngang chu lu zhu nan qi wei ni xin na lu sun jie long zhen chuan dan zhe he yong ma xi bi xiong nang ki mei qi dong yang jie le pin ti li ngang chu chong ma jie gui ba ne li la gui xin ba xie xi yin ne yang lu bu jie yang ngang chu xin wei su xin ni dang lu zhu jie la jia di dui dian duo me ji duo la ren mo gui ba zhe xin ning ni pa zong ge bu chou yuan ding jie da bu pa mi jie ji xun jing qin pa yu dang mi jie jie mao wong ba yi ka luo xu qin nga yi ji bu wei bi luo zhu chu ngan chu ji ji qian cui men tu zan ling di jiang da yang yang neng ru wen duan jie xin ni dang qian zhe jiu xu bi sa di yang xian xin mu zi ru mong de jie qing zai li zhu ti yang tun jie san ba xi xi ru tuo gang ki kang long zong xing mei bi xu jia zai qi ri ngui du mi xu jiang mu qu da dong ji lu ji mu ren su ta wa jie la san ta xia gang ri gu xing zi dou da wa yi mong ngun bi nin de er nun lu ki per ka san xing 扎金姐滚地忙容, 母去微风姐龙口姐的鸡巴切了三。 陆柱南巴, 俺出呢苏尼开展天使, 一能阳, 俺出心姐对电多加开档没事, 撒场地一起多女秀母鬼, 顶个姐那云罗马错, 大大没必须下月容, 荣斯我吃点比撒对着凝聚面行住个碰着切阳千里个拉咱们那个我就以就俊切阳西边就从目前面下门接着我自讲人里接做了阴面扎那个过刚子讲用个中间切面这看了你为西住错你都拿 ngan chu ron ne yu gu yi maung bu jong de qi dang la dun du lap qi mi jin de qi qin ri ri ni gun la xie ba zhong wa long qin la qin zhuo

0: 新疆村的村里科学电兵案批级新八的，解说人张进本局逮捕党，张明天从康，提醒村里书记郑聪、特朗李雄和新一，地图拉萨党温州书记从郎相比日，宋州党马尼拉村子退避，开山阳忙得心都接送八日。
1: 盲品随军内配短球七八能，盲从北配用为得学七学行。俺的社会日头总给透过常委新批入学十九了点八档，考虑从来也不约八的定，三年地给，热卡布所差里短体批级轻不动员，日头总热班乡早跑中村周末这些短周期。第二卡给我们加票去好了，啊，剩下那的那不如给那的都做去到了。 我们来那种就可以被人工资，那都是可以的呢。啊，他俺人家说的，人家早些多。
0: 日头总日本乡杂铺中年级主任甘马拉杰吉。
2: 这是没忙忙做给那的，什么叫给那海乡去全部中巴的人那热家没别个中巴那自然没得吧，中巴为那的他中巴人忙啊去给我的些送那，这些不是浪特别高的，是永远去给我的些那，这人算个人了，浪特别多别个中巴下葬那都是。
0: 中山大集结特区校园的拉德席比，集中我上中级女校有个新领党任领有个年纪定在永久的工地当地，专门用这拉破党村的人行街用的冷布加些党员，那里对此党部的包总个中山有个春水过也不写作业，这次对清党票记落实了，看不没多有个对此说了点呢。 播种给有个历史了工地当地三年地给芒初级清仓准扛党内仓，提醒七点四日苏尼为太郎局有个小区能小区的七点七月。各乡八卡中村周末干嘛将去？北龙内仓县女生县一百地有个王芒比干部县一百多九月。干嘛将去三个八日？大瓦松八日没忙不到，扎托尼看把俺看样忙不到。 永白国吃年去拉熊，写送八日。三退七天新竹团里批级牛不清八年，芒熊白牌级四军内配短裙特别白当。提醒新来党人人有国籍，两者刚来熊一百日。内芒今节白牌狼部日日里芒翠准者刚来文员，独立对策党部日，上军节出名门日腊月永白国日。
3: 主动接见家属新八的，对村八里家恰顿当参加跑完当，对村居接对门家用进团结都很有把戏。上兄弟心里重视听批级吃亏处处长，学春英，都落村。上兄弟单位当西乡跟居民无车无，人卡村八卡给推摩托，新竹把白牌用为相国青部段拉得起托，七点团里拉点里用白牌的用话西边，新竹边里有当用白牌的用就是工地特约。新竹国道学区顶戴西的，新顶新修个西区拉得起把书记，下台接着西边，上兄弟新竹边用白牌的用就是工地将特约接送把戏。
4: 老个中间人兄弟总得原来算计。
5: 行走年久的行脚错不走的，人也去团考，带着当头。有座牛肉的里头些呢，抬到绝对，现在都不用办，怕他随便。忙做那办法送去，难得就他不上学不离。想了第一个就上去走了。春节早前面乡长去种水，专门接外车来给，小光阿婆呢，上去比我们就去一百趟，差接比我们随便呢，大家签上给永白永康做点不离。
4: 春节早前面向张西中村专门接外车来给。
6: 咱顶山一带说是马狗子，这个地接的，我们到村南的河南这个牛肉片接的都不晓得。
4: 你们村庄的孙南建设，铁路接新竹、延吉、新竹出不牛肉，哪块当呢？我们牛肉是来不晓得。春节早新竹、延吉、新竹公司，你们把孙南建设接，俺最大家年一代的吃牛，我们家嘛，都比牛肉牛。 也看我们店里妈妈牛肉油吃松不是，俺做家看买不是，工作松不，你牛肉才不是买单。中午吃俺山里，人家不是你吃的高你的油价，你家嘛牛肉，你家人不是我们这边的。中午去俺到里，隔壁村的全去不是，春节早前面向张西中村专门接外车。
3: 呀主席的所在是马萨的主安的舞台的路下下下马国际出来当时的机器但你说是农民那里人说我当官的人都对吧广大家下呢马萨这个呀托这些有时候过客牛肉是不是用不现在都不存在从各位你都他就托不有记录你到你也别了你们群众的身上讲是小路姐姐让月了我们等你也接从来没不没呢 Lenu Zodata Sosa Ravi Tuenko Dada Tangni Hengzu Nyamjo Chokpa Chokpa Ri. Junchi Meparan Soyeb Sepa Jue, Tacha, Ndebso Chikde Ta Gokhan Yodrop, Lenu Hibsa. Chato Chonam Jie Tuelen Khobra Shu Yone Cha Changpo Sowe, Chumi Semcha Yong Susa Yopa Ri. Chungje Zong Hengzu Nyamjo Chiyu Kungsi Nyamle Pa Nima Chunzo Abji, Tomar Ne Kong Kepo Yenpa Tang, Mar Nyomke Mila, Shoko Lama Yena Yugyuri. Terti nge sambar ndeso zong tomna mangso che yungban pachiri samsong hi songpachiri. Oma ta ne nyu cha jincha du lehnu zorel che je yu. Koka na lebzo we zabji denja che caya yitar lehnu tengzab se ne samchi chi di tuenze zo je yu bi. Hingzo ki suni rintang toro san yu pachiri. Lehnu buida se chonglab ja chen hiang. Koka ne tuenkab changme dingsu che chen par. Tetong simki zu zamba ta shuwa. Mar so samtu yuzo ngobru hota sepa tang tuenze chi pyuci yakbo yabarti. Deda tare huni ta hube tsonghu so su yang chansaw si ji yabarti. Chonje zong hengzu nyamjir chiyu gongsi nyamlai pa sunab jamsi chi. Nga chu tetao yuene yuzo zongbui manso chi yungbam toro sepa tang zebju bar limi je tuenze kondu top song ki songbarti. Rewe hengzu kwa ne lenu kwaka bar tang Dene chato tetsang sipi yuen suamji samchi hengzo ki peje lambi xiang yu. Leto lambi ma yi gacay chi erong, kongchui tomi samde jiangni samtu yuzo jiangyong su ju tupjue mbeba sigi yu pari. Chongje zong hengzo nyamjue siyu gongsi nyamlai ba xilu ki.
0: Sumjia lu wada xingbi xingyang ji yin. Nyamdo nyamlai jie jie chomri gang zho tuye ji da. Le dachir duwe, jik gangzui chongje zong zang ma se, danyang loa zhongjir.
2: DPP呢，不要用，当土业去。大家来看，你那次比赛，西西州女，中央党委局局委，浙江部部长徐志文去，年度女杂志女浙江三路人力车控界，昨年李端去七段国这村的作秀乱当，空气马拉根队西丁州西地，建交工地通过八当，二百多，丁克尼了孙子塔吉的学堂。 宋兄，你退把西归了，短期一档做短期的，还有这个把么子？中华每日七天出兵对西天走西地，这扎人力短期穿搭短个把当，学出六十多万当，短期写就是当进西地，下下卡给人设备图来就是工地通过边，你送农药把谁？
3: 这档我不是三天刚吃，人比较大，每到一个草原边，不都有个谁比对出人去的？ ngaje ngab su du chu che kokab zang bo ta de ne sho yen yong yu kor wi sam tin zi do din pi rang zong zi jong ta rene che ngam sa la nyu ro se yu pa ri ngaje re jong yong che rene yu kor chom ran chu po yu pa ta ji lo ni do ni do lu rang jiao che yu kor du che zang bu ngo ya bo che zo yu pa ri xiam la ti ko chi san chi ro na la se je ji nan bi kang ba ta po zhang po da li tang chi to yu kor wa ma wa jia yo sa cha khan ni yu yu kor wi Ta nyesani loju yunay dinpi popdang potali nyamzang la ta wata rinne chi ngwamsa la nyongra se yo pari. Huni ni yinpi yoko wa maa ki yonji, buhujin zijyo ngwamsa la chiwi nge yewang chu songhi song pari. Popdang potali xiangwo ki zonjab lokang jilay naang jayji nabi khen yu. Daga lasi ngume xubya logan chabdu si yi ki yoypi, nyinpi loja tang nyamjur dinpi tangtab chi yoko wa yewang ko yo pari. Yoko wa hongchi kaya, Rene ta loju ten samundo, nge pu zotan su ngume xubya rene la nyamle yang sepa ye, hajang jipo songhi songpa si. Nremzho chawa jimtayn tuigo canada sanpa ta doi, buhudu yoko la yungwe talam yang jema to sen yu. Namzho ta nyudu ji alam, genko tonga so je damga mangbo yu pi yoko ba cu, tabso mandra wi tong ni santun zipa nyungro sa ju yu. Genko tang ni yungwe lamtay zohi yinpi ngwe ne jalam, Sumche jiji, chunbu loje lantay tar. Nga je ngabzu rai, ngabzu chenpo top yopari. Chamdu lamje je ngabzu jaksa tang. Lasi kankor, gasa, chukcha tuyepa tang, yokowe langkor tang ni jia yanku pejo je namba mandawa nyongro se yuepa ri. Yokowa huang zhe ye, buhu ne hajang zibi sacha kye ri do la, degi mayang senpa zang pun do. Lambar ta yuepi tangman hiabyu tene se yang, kaangu jigu yuepa tang senza kopun do chi songpa ri. Yokowa zhang yi me ye, lambar jin zijong dawe mongwa pa hien do. Nga zui par mangpo jia pa ye, zidou dinpi chungsam zungzai li du hajang yakpo zhomto. Nga zu tadong, namdu yin xe la yangjia jia yungzi yu chi songpa ri. Yoko wa zhang shu ke ye, lambar jia yu jiong hang sang gu pa hien to. Yoko zam mambar mizi nyamli ngomsa xe jia rin to chi songpa ri. Nyiwi lu na rangjiao jia rinne la di ne, yoko lan tun chi jia wa tang, yoko la di ne rinne nguan pa. Rene yukur nyamdi tingzab sepa jie se de, rene yukur tunze posom tsos tang ne yukur chakji zong tang yukur chamra. Jisu lamtai rene tang yukur nyamdi gongpar bitu kwa jie mangda hi du ne, rene yukur chomra chukcha du du tang yu pari. Nelu nga jie re la yang, yong yong chi sakur ka gi chidi rene yukur se go, jungu ca chupo se ne, yukur wa namang ji da ying yu nambi yukur nyamlin kundu se yu pari. Yizhe tenki zong rentang chongda tu shobji kundu suwi se gu pari. Ximzai ta gui me shubya rinne. Logar su chi chu dinbui nangdu ten jayla nyamlin sha ju yu pi. Yogor mangbu yiwan go yu pari. Loka chongche nagar zi zong tu kawa pamni yangzhu yumtsu tang. Pumo yumtsu su somo kawi lupi. Gangri jimchu wu rumu xe dan song xe. Rabdun zipi yu jiong tar. Jiayao sabso khaan yungye yoko wa mangbo khor yu pari. Yoko wa chen la ji takta gang papa tang kaab kiwi sawye lindi pi yu jiong xin tong song. Yangzhu yumtsu yu tar mwa tang tangkor ji rwo kawi lomni yu jiong rumu xe dan jawi tawi mungwa pa xi song xi song pari. Tengkab mangkang zong gi long chu jukong che ji kam parchu khor song job lapsu leja kunde tong ki yu che. Leja di kukong che ji kam song job tang Buida gongpa tongju chu nuipa kachi tuanju ri, xiamla di goji sanju seru nang. Longchu jokong jie jikam pachu kwa songjob lasu leda te yang. Chubi ngo jie jikam laso ta songjob. Saye lan bakzo matapa sepa jie, rai som cui yu jie. Kukong juk jie ge mei nguidu chi judo simbi pachu kwa laso ta. Mei ngatong la ge jikam songjob. Mei jikong la ge jikam leishu tongju so tang ndrawa yu. Leida di jikam ju jiong tang mang jie yongban pa ju songzha se ne mang chou la mang pa lan bu xiang yu pari. Longchu ju kong jie jikam pa chu kor la song nam zhang jie nyer song jia pengge nga chui sa chan digi mang chou matay sum jia jia chu jia zhou nam zhang zhuk zhe na le ka si du ju pa yin xi song pari. Lai ma tuan zhup ji.
4: Hari yu guatza chong la xiang mu raja dung gab chu pari. Anu ta ku ngan le chui do ni jia
3: dan Mangchu jie yongban pawa xie ju yin xi song pa ri.
2: Ting ge ni zhe zhong qi mei duo zong duo jia lu tu wei dui zang yin. Mu lan men zhe jie jia yin zha wa xin ba chu dui zang dang jin qi jia lu tu xin yue ba dang chang min yong bei su ju zhi xin yue ba shi. Xiang le di guo jie san ju xin shu. Mei duo zong ga ding xiang ji ren zhong qi ri long kun duo jia yin dong bu mu lan men zhe duo xi ci ye bu yue ba dang. Min bi jin gui jun bi zhong cui bi mi cui, xiang qiu bi jia lu tu jun yue ba dang, jia lu sui bi zhi jin gang zi tu ni yue. Ji ren zhong cui zhu mo zi ren cu mi, ngan cui da da tu wei, long ma jie qin jie jia lu jia ma gang la guo nga ju dang, long ma ni qin jie jia lu jia ma gang la guo sun ju zha ju yue. Ni xin nang qia ju yao bun bei bi ka de, nan xi zhu zhi xin zang, jia lu yao bu xin dou ji song ba shi. Mei duo zong ji ren zhong cui du qin cha mi, jia lu ding ni yong bei pei tui qi ju yao ba shi. Zhu mo ci ren cu mi, ngan cui qin la jia lu yong bei quan guo zhi sun la xin zong dou ji song ba shi. 罗西南吉林中区中山油管批级修建单位油井这边接近上万的油管网扩散签约。那年吉林中区油管网每天接成安东了零零七八的用北国池即将安全新区发生。美都总吉林中区避免酿醋局主席任清聪明。南宁的总安全避免忙不歇加落当撒康忙出泥仓接了电力用北也不雄远接送把谁。三度对比加入车门的甘丁乡电工中区加入林园所在窝地人女出国党母修娘多加入林园七八党人女天蝎马拉拉地里加入天蝎七十多元八十你这种钱每多十步加入七月公司家林园组织更阔啊爹正清洁人女亲戚天蝎马结工你们接了母主给加入学霸加马阿家吞西西巴当大家你们接了牛学郎加马阿东吞西推举接送巴西接任中错当爹公中错呢美都总个加力吞力批级新兵温存心意年冬就算落美都总给加力吞力批级当晚呢大半多七级土位加进沙瓦接家居民送月巴的西街全木切齿股东新居月巴西南宁可能美都总个加力吞力起推进时的强牛永北国的阿东哈配月巴西顶个前的美都总的龙德级别接应东部肯行吞力大瓦当忙出修吧先看这把姐姐中色的接动位能把三部拆动了
3: 天地里自己总正感快把扎起的阿西的谢见情况给他把拆的年度雄开想把有度的西的南家大帕这种给孙娜扎起的天地表就三千年代历史学者

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang jing na, tering shong wie san zhe ni.
1: Mang ji do kor kye sa nam, do du cai sun de ri hyo.
2: Zhou nan ba zhou gun kan song. Tindi bai yong long chin yin chin li kong, kam ge long chin jia tering ge doni ji bie li cing nang. Yang da bi si dun li ji da wa la dar xie ni. Ngui zhub dun chou jia, pe ji la gun di dun yi guo dang.
3: Rang jung jie lo nga chen jung nga ba ngu tsubi di tsu tangpo ban yu li tong la yun le ya bu xie zhe pi kuro.
2: Xiang nam tsu jie ke jie e nga zhen bi ye guan zi jung ke un zi di la ni xiu ye gu gong di tong yi kuro.
3: Rang jung jie chu zai na ka sa ba dang su xin ku tsubi kuro so zai zhi xi yo.
2: Xing na ba tsu, xiang la yang da bi si dun li ji da wa la da xie ni ngui zhub dun che jie pe ji la gong di tong yi kuro xiu jie. Rang jung jie sa kul ka dang di cing ka gi nian xi di mar Yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo sui, zo gang la dang bu mi ba dang. Mang cho le xiam di dang tuan li pe ji, ye ren ju xin su, zo ni cha kong la mi di, le dian ka ding zep dang ding di bie wa de gong di dong ni. Lo zhong lo sui zhong di di, gang zhong san tu yu li di kui dang, bi ci tu wi pe ji la gong di dong wi, pian zhi ngui su ding di zhe ye. Yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo sui ti, sui qi de si dian li jin ju ba dang, si dian li ji gang zha xin ju ba, Si dian li ji ji dan jiu ba ji ji zo gan la mi ni, ming lin zhong wi ri bi yung lu, lo zhong di wi cho zhong ge ni chi ni. Mo bi dian di, yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo si qi dian bie lung zin zha kou ta ni ni. Lo zhong la ni chi dang zo chi xie ba, mo ge jie lo zhong ting se xie ba, jik di to xiem jiu lo zhong xie ba. Bi li la di ni, lo zhong la gong di dong a ji song dun zhe wi xie dang xie di. Xi Jinping ki yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, La da de xie bi guo jie nam xi ni du dang, xie jie shu ji xie jin ping ge song xi ge qin ra dang ren bi gong dian. Lao zhong lao su bie ji guo jie, ren ba ka ge gui zhi lang xia ji, jue ren ding bi gong ni, lao zhong xie ba dang zhi. Jie ge jie zong ni nan zhang zu zhun dang, chen ge ni gui zhi, ye ren gui xiong na zai li mei zun. Zong ni kuo yu le dong su jie, zong ni li dian la xian di xiu wa dang, gen song xie ba dang song zhi ji. Bie li dang zhuo lin sa ba xie ba ma si, sa xiong te du chui, ngen zi li wa dang. Cai yi dang yang yang de wei chui hei ba cao a, xie jue de jing tun chui, ka xiu sa dong ji xie yue, di dang qie ji. Ren ka dang zhen zu jie, cong de sheng dang lu qin ji dang, yue de zu wei dang ge ni mo suo jie nan ba de di ni. Du xiu jie, bian chun jie ye de ye ye ding se xie ba dang, lei ji bi, nguan se dui bi zhen zhi la tong jin dang, ngai mi jie zhen zhi la nang qiong xie bi, ke bian jie xin kan dou wa de, men tu lu su dang qi jun xie di, xin ding ni.

0: 林前做生娃，黑人男家，中介党真素，大娃子人，只学金戈琴，彩虹巴扎，大洋舞。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengi nama tsu gong khan sung siang la Düsere sancur shu jun yin. Xi zi du nin jie shu zhu, jie zi xi jie khan ge xin lun li qiang ki bi jing mu mang cuo khan qi mu ru, zhong gu ru cang zhi pe bi u zi bi si qin qi xin lun al bo dang jie qin nang gen. Zhong gu u zi bi si qin dang nyang du jie ke nin bi zuo da ge te jun ni chi la zi sun xu ni hu yong jin nian pi nyang li jie qie ri dang di. Jie ke nin bi li wang qie tun cuo ba du ju ru chun zhi ti wi qi wa tui ba xin ni. Jie ke nin bi ting zhi jin zu zhu xie ju ru jie xue hu ta xin du yu qi sun do. Xie zi du ni jie ke chui dian de tang.

0: 年轻力空看给龙庆家带汤蓝顿协笔来听的人
1: 现在能把做更看重他当了别叫龙城人才来讲看给龙城家带汤蓝天协笔来听协笔都在里俺的来听的人长把定在求求也铁人家来听侬拉萨中间的城墙区你来看过城墙电影机长的设备人通个五年五九别出七八来，你到荣兴家亲戚过的下节宴，每来家六九漂亮着，五年节每来家连通通厕所了，你在操心如把东，每来家七八了漂亮了，小心天气吧嘞。第二天，五年五九家连通西藏前来都特别过年，吃得了东古巴东，孟勇家连通总体工作的东来，五年宁巴东三边来家这边，人家抢的东古别宁大东家也吧嘞。某某电网站边，别家家没在他穷急。某某家电通七岁拖了东家调人在古巴东，电通东也让吃定家出啊接通吃得了东家在内。某某家电通了出运动没接受不了孙江东，爱林在的。电通个七岁拖了徐金东古，老巴拉的三多可有侬杨浪东，老娘骂了刚写起话书，没啥了叫龙庄可有个徐金爹呢。没路看电通了，年前俺啥都不做个一笔，你来家拿劳动，路看家接人。您将与吉朗素共演人，你家漂亮东，你应军者，你们我就觉得做了没啥容易的业。三头可有五个，你来西都这边忙一说来西家的，连通个总在拖了东啊东，你来我就这吧。他那连通个人等车子拖了东啊接了，电影感情的也罢嘞。想了你到容易家亲戚家过了，忙着热情热闹下去演。
2: 这人粗不松的小粗粗一都过去穿了，俺最容易你家生几点了？成果写不了，俺的工资有，容给容了，另一是恶牛。
3: 美露的下位容易的买一本，才拿了盘内，让你家新郎过来，你家人口小牛啊，俺去写作间中当端当的养的黑家。对我们中南的啦，那有些恶牛。
2: 大大，乾隆个土啦，我家东过来几位南王东呐，连接可是没有用呢。让个让啦，也比克林的啦，用咱山东。咱们出点赞助去百位，心就念个些个呢。咱们没得用着装包车。看用没节气几年，没几个了，身上越紧节，刚一车型越节可以。
3: 爹呢，张伯达俺给张爷干了一点，前个马车头你没办这多家银币，没忙不你当爷。俺去上班，现在又被库布达动儿，出国带他，人家最新啊，全没到那，看你云姐爷当着这人伤心。
2: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读瑞东随身就没当我干了应的，可对没被读成忙不起，让个让了高位连把应。顶日节新康这边老板不让一点，新康带通了餐饮特别是亚油的，新康带通间接对南面用来了转移，年过节没能作为中个月。等到第二礼拜了，就通了。你等到了，刚刚进去，小娃眼睛没见松月。
3: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落岗难当，人家把他人都气呢。家住个金巴大别村的，接单下啊。
2: 新疆这边老板一直来应的，都是松月的。让你这个都点开写看的，谁有可有所见写得到满意不了，让你几个人。刚才所应用，让了长辈从你写的笔，点就越见松月。
3: 热点，没有没写当，给让了没把干了也。俺去迎接通南人这边，我从西就得压你。让给让了，人家的相比，人家兄弟。
2: 对我们三九七八呢， zawani dukjume batanda gani yinde jonong dong recheg long ni rong rong la simkyuk jeje de yin la je tin der simkang je pamka pebi pamka ye ye gini jong me
3: dina gari yi ki dang gari xiao na gari cui na su de da chama zong ji bang de su da
2: rang ge rang la ning je dong xia cha yue na ngan zui yin ni ngan zui ning du du bi zama bo chu dong pa ma dun ji gan ye lo ka su xia cha dong xiam ji xiong tu
3: rang ge rang la ngan ji ren za de nang da qi ji bo chu chu la nang wei ngan ji de yin de rang ge rang la xue yue ma ji gan li yin a xie song na ru
2: dorna
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: Njilang pai ngon zhuwe nido rongxin jia qingzi. Qingzi kaba tong kaba. Ngaba jie na nido ka njilang pai ngon zhuwe nido rongxin jia qingzi yan. Di ngilang zuwa na chao tong lukhir lianguwa yan. Xiangla nga zo qingzi rai sang deda ki qechu tong ngangu zita jie yan. Jie nido ka ngu xio. Qingzi kabe nido ka ngu xio ha jung jie yan. Jie zi toma gong rang tong gangxia jie wa. Mo zi wizir jie tong di yan jitong ka tosia jie zume se to jimi. Nido de Chechi Wonro Sach Sudan ya Chachin Wu Nyan Dan San Toba Tong. Tongcha no Chechi Wonro Sanchi Ne Sanchi Sunin Parje Chachin Wu Dawa Chow Dan San Toba. Nido de Chechi Wonro Jaya Nong Gama Jia Tong Chechi Chachi Renga Ya Nong Chichi Jia Zuba Wang Yon Na Tonya Longzu Jia Tuxia Jia Na Yen Ne Se Toba. Jacha Ligo Tong Cao Nga Yi Yondo Kachira Tong. Jacha Ligo Tong Cao Ni Ji Xinche Ime Su Tusil Minze Ji Jung Se To Ji Ye. Qingzi Kabe Nido De Biar Na Jacha Jaya Chikam Tong Chil Koma Mutsu Vizi Su Jia Se To. Qingzi Ngabi Nido De Nibarata Qingzi Kabe Nido Tong Nyang Tong Nipa Wong Yon Na Qingzi Kabe Nido Ngu Be Mong Ye Ding Gui Ye. Kade Qingzi Kabe Nido Se To Na Qingzi Ngabi Nido Jung Se To Ji Ye. Dei Ding Qingzi Ngabi Nido Ngu Xiu Kechung Da Ngu Zhe Zhe Jumai. Tachio Jia Jie Jiu Qingzi Kaba. Zanglian Chetin Zanzo Jia Nezi Biwa Da Na. Zanglian Yung Sa Ma Pa Jira Tungzi Nyexia Zangla Qingzi Kabi Nido Ngu Nyuwa Wa Yung Na Ngu Yen Ye. Dawe Rongxin Jia Qingzi Kabi Nido Ngu Bi Ma Pa Jira Tungzi Ni Dong Chungzuo Yi Dong Ya Ba Dong. Luo Re La Pa Jia Nipa Chi Yi Jia Zangla Ngu Yen Ye. Rongjia La Ta Qingzi Kabi Nido Ngu Ba Pa Jira Chua Gatung Sengjia Zang Ye Ba Dong. Di Che Dawa Rongxin Jia Nido Ngu Ba Pa Jira Chua Ni Dong La Zang Ye La. Halong Jiaqia Jiong Ani Nyexia Zang A Zang Tara Qingzi Kabi Nido Jin Jia Qian Zhu Ye. Tieno Rongjia La Jia Jiongmo La Nizhi Pu Zu Qi Xiu Ji Nido Rongxin Jia Qingzi Jia Ri. Rongjia La Jia Mu Zu La Qingzi Kaba Qiu Zi La De Qiu Zi Ren Wu Ka Dong Teng Ji Ye. Luo Jie Ni Nga Ji Nga Ge Ba Jia Mu Zu La Qiu Zi Jiaqia Zhou Zang San Ji Ye. Yuan Jiong Sa Ke Lu Mun Zha Wei Qiu Zi La Qi Ba Ye. Biarana Beijing Dong, Shandong Su, Xiaji Sakla Jia Muzu La, Qingzi Kabe Nido Chobe Cige De, Jiaqia Sangli Mawa Dong, Noji Sakla Da Qiu Zi De, Nga Yan Jiaqia Danli Tua Ye. Zhongxie Jia Ma Na La Qingzi Kabe Nido Qiu Zi De, Zhongqir Jia Mele Tua Ye Ba Ri.

0: Singe Chuba Namba. Tindra Pejong Lungchen Ningchen Lekong, Kanki Lungchen Cha, Dedong Lantien Cha Lezenon de Chasong Shu Zara. Tindra Zangding Ging Kerowa, Tindze Chujong Tong, Xiaoxie Chingge Keng, Jansu Punzu Ri.
1: Duser Sanjur.
2: Duser Sanjur.
3: Singe Nama Tso Kong Kansong, Xiangla Duser Sanjur Shu Jun. Xisi du nyin che shu zhu, jie si xie che kang ge xin lun li qiang ki, bie jing mu mang cuo kang qi mu ru, zhong gu ru cang zhi pei bi, u zi bei si qin qi, xin lun al bo dang jie qi nang ge. Zhong gu u zi bei si qin dang nyang du, jie ke nyin bi zuo da ge te jun ni chi la, zi sun xu ni, hu yong jin, nyin pi nyang li jie qi ri dang di. Jie ke nyin bi li wang qi tun cuo ba du ju ru, chun zhi ti wi qi wa tui ba xin ni. Jie ke nyin bi ting zhi jing zu zhu xie ju ru, jie xu hu ta xin du yu qi sung do. Xi xi du ni jie ke chui ting de tang wun lin su qin ba ji ji, xi bi min ku zhun gi lin lang su xiu jue dang tui gu cang du dong ju guo jie, la dar san qia qia zha xie ba dang. La dar san qia nang xi qi xie te ju zhu du ni, xi bi ni yang gu jue ji, Min xue gui ku gang lei gong ji yun ba shi. Min du nu su bin nin do ni za zhu lor. Bu jiu lu su pi jin zhu jiu zhi jie xu qi bi. Ma ngu gu dung xue ji jia nga jing a ji dong a di. Lu gu ma li gu dung xue ji jia ni zang a dang. Chi su zhu dong ga ma wu yu ba dang. Zong ni tu san ni ji rin ba me ba ri. Bu jiu lu su si ju sa din du dong ju dang. Gun pin rang xin jie tun kong ji xin qia.

singing lenje tingdi pejong lungti nyin tin li kong kam ge lungti je nga dang ni ju bi hyulam xie bi le chen nang zhang xiong jong jian a zuo le bian sang ma na san zhu la dang la kan de ke jian jiu dou guo jie dan ju mi jia de zhang de ni ju de ji le jing di san ge dang zong ji nang kin ce ling jian zhe dang nian zhen xiong jian luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jing

0: Kari se dilo, ni baji kari se dilo. Ani yangju jawat la tini, ani yangju ko niban robot e kondo ngaso ni he wa. Niban robot e kanteng yores. O tenin ji korte, ani tari ko sonte dandre ko sangi ko twa ko sonda boyin. Ani jiji sonte no nona, ani ngaso ta sunji ba ge ta za ko no jo su chi chi jin ju ba he ba as ya. O ta tanan ngaso maintenance ma chi ji tin. Na ta hi de le.
1: 电锯车门门的清静的乐平村民小区接近的接近车门级别龙庭的新建车门南拉嘎顿下这只拉桑五米七的里从这里些中间车距间大家可以用老别村的选择新的部位西松部
2: 林清的总之党, 谢谢大年, 江苏平措党, 支所, 大主义, 周南策, 大亚木。

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ye da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ning yi na. Jie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

0: ཁྱི dara tu nang yang chi ji ban zang mu si
1: bi je go xi bi le ji de long chin ka ba song yan xi bi na zi lin zi zai zai xi yo bi zhu bo cuo ga bo zhu bo yong wei ji wa yo ya zhu bo na ba da de ren ge xian ba bi je go xi bi lin zi nong la xian ba bo cong mo de ni ma zhuo ma geng ga no bo da rong de ga chi ni qu zhong luo zai jian zi suo ji re go xi bi le ji zai zai xi yo bi qian na ba ga zi lin zi na xiu bo ga si xie ji yin Zhuba naba, da nga zung hui la, la sa ngan chi xiang de yo bi sen pa bo cong mo yu, sen zhu tan chi la po wi le yi, xiang pa qu zang xi ba de jie ni do. Cong mo yu le yi de, sen zhu tan chi la po ni, li dong ca ma li zhe yung wi zhe xin men du xie ji yin si xie xiong.

0: 中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中国人民的国家主席习近平在中
1: Si tang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xuan lam dang.
2: Ni zhe ding zu le ni zhe jue tai su, di tang lang dun lin jin de ni lei.
1: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kan ge long qin jia, de tang lang dun xie bi le jin de zhe.
3: Sengan nama zuwa gengkang zuwa, tata na bejo longchen nyingte lekong kanki longchen jia dedong langten xeba lechen xeji tuzeri. Nga na lechen de nyingra ba dinzi chujo ye. Teringa lechen no, lasa chungjira chungan ju nere ngengu chenzen denen ji zangdi zebi. Jintong ka nguni nguju bezu xeba le, nido rongxin jia chinsi gwar xeji ye. Mere jia loju perang zhe nguni jie mere jia dedong tong cesu la, neche chochin zuba tong, mere jia xeba la perang la xujin tege ba re. Tera ting, ngoni nguchu cha deyatong xiza chenre to tenbe guane chodal tong guba tong, mong yong cha deyatong zongchi gongtura tong ne, ngoni nyingba tong sabiray cha jibi, nyingka chanda tong gube nyingda tong ya yabari. Momo dewan zanbe peje cha mechi tachongji, momo cha deyatong chichi tora tong cha dewan zan guba tong, deyatong tong yaro chiting cha chua jetong chodal tong aje zay ne, momo cha deyatong la chu yong tong mechi shubura sunchong tong ngilin zay de. Deyatong ka chichi tora xujin tong gu, labarata santo koyo no yonglang tong lanyan ma la gangxia chewa su. Misala cha rongzang koyo ka xujin te ne, mi lukang deyatong la ne cha ngansa tepo zog yebi, ne re cha nalou tong lukang cha jirang, ne njangwe jirang su gong yan rang, ne cha perang tong, ne yin junze, demen guju jue ji, su la misa rongyin ten ye. Santo koyo wu ka ne re xidu zibi mong yi sura xiza di, Deyatong ka zongzi tora tong a tong, nire nguju zi ba. Ta na deyatong ka renden chichi tora tong a jie la, denyin gachin den ye ba re. Xiang la nido rongyin cha chinchi cha guwa la mende lechin zu ne xe jie yen.
0: Ce so la chi chi xie ju ne, me che nying po lun par xie bi gen lin yi la. Deyatong ne ce so ge rin tang nguan ju xie bi nga zan yin.
3: 昌米切素了几只当爹汤了多难洗肉多着容易家亲戚亲戚卡巴东嘎巴阿巴家老翁多着容易家亲戚家你到眼睛也把爹多着容易家吃些了你到也比亲戚当用了多着容易家吃些了你到没比亲戚天才 Kaatea dhura rongyin cha chishira nita yebe chinchi yinze. Nei lombe duze janguwa mazi, cawanyong manyanghe madu yagami. Chinchi gaba yinze, chishira nita tenzi jang chewantong. Dezen nita choma ngote zansembe, chinchi gaba tong jabire nga darari. Dhura rongyin cha chinchi ngaba tong kabi nidu du jaydong goze. Pachewa dhura rongyin cha chishira nita tenbe chinchi cha nita ngayme. Vianchong kaatea minchu zeze drachi yabu yongwa tong. Yon nipa mnyangwa dhudwa rongyin cha chinchi tsuchin raisa njan rogi ye. Kaatea chinchi kaibe nidunggu bi gara chinchi ngaibe nidunggu zi dira rangzi nguba se xan. Niga jayanda jiwi dhudwa rongyin cha chinchi tsuchin la njini ye. Tawe rongyin cha chinchi. Tena dhudwa rongyin cha chinchi jie ne luo tsi san suwa wang. Yon na tong tuma ne dhudwa rongyin cha chinchi kaba tong kaba ngaba jie ye bi ka la. La yon lobra da chinchi cha. Zheye nita tenkin cha rai la sera. Manga xe la nawe duze kasla xeje me pa wang yon na. Nga ma chinsi cha nige punyo mi me. Chinpe nilu riba tong, degen nita tong. Luda, cheta kong yinda ke dachin riba cha la, chudu yegyo cha pa je tawa rongyin cha chinsi chi nita ngan ye ze. Tawa rongyin cha chinsi la ngunzen cha na wang ju. Nige jiong la ye de, tawa rongyin cha chinsi la nige yong wa tong, zhengwa, jiwa cha sang la ye chuk ye. Nige yong we rei. Yondong jarita zubo la xio mi ba jaba ma zi. Tadong nipa kaxi, xe la donga mi ba tong, xio cu mo ma xe sa go ximera long ba tong. Jeku Zhongba, Suku Yedeja, Chimba Yesala, Rina Nazatongwa, Jinbe Tsuyge Jintinle Sewa, Neda Jangwenwa, Tadang Chinoja Dajin Jebu Jangzi, Jintin Minbade, Chinoja Dajin Jebu Jene Nibara, Kona Jintin Minbadong, Cheba Jangzi Zhongba Su Tianjiye.